Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

Ari akong naamtang sa isa ka, warehouse. Yag nagapos nga kong tihil kagkamot. Yag nagapong ko dili sa bangko. Dili ako gintala ni

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropang Station, Las 6:08.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. At lawad-law may nagkalatabos sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express, Express balita. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Express, balita